Dobro mi je govorila mati, nemoj da ti život bude kazna. Sve što želiš ona može dati, ali će ti duša ostat prazna. Sve što želiš ona može.

0: kad boli, al nikad ne laže. Ono kuca, al jednom će stati. Nekad boli, al nikad ne laže. Sad se kajem i sad mi je žao. Stiže jesen, hladni vjetri pušu.
1: Tri su sata.

sve me boli, tilo traži, rakijon me smek namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

0: Evo, dakle, čuli smo i taj prvi singl mojih današnjih gosti, oni su Rakataka, od kvinteta dvoje ih je stiglo, dakle, Tara Šolić i Ivan Stošić su s nama ili sa mnom u studiju. Pričamo o bendu koji je nastao 2022. Kako je krenula uče priča? To je nekakva školska priča. Ako se ne varam, imate veze sa Supervalom, ali na jedan drugačiji način nego većina bendova. Niste bili u stvari dio festivala, nego onog dio tura, ako se ne varam.
1: Da, to ćemo se dotaknuti. A kako smo krenuli, je, ima jedan projekt u Šibeniku od strane kulture, tvrđave kulture, koji organiziraju sve ove sve koncerte
2: sve
1: na Mihovilu, sve i kad, i advent šibenski i koncerte na Mihovilu i koncerte na ostalim tvrđavama, to je sve pod okriljem njih. Oni su bili napravili event koji se zvao High School Jukebox, koji je bio namijenjen da jedan dan na adventu bude namijenjen školskim bendovima. Mm-hmm. I tako smo se mi u biti krenuli upoznavati kao ekipe, prijavilo nas se, ja mislim, na taj prvi High School Jukebox,
2: 4-5 bendova.
1: Ili ja sam tada bila još u duetu, nije ni bio bend, i ja sam tu poznala Filipa i Stošića, i kao prvi put da susrećem u životu bubnjara i basista. Ja u Šibeniku godinama nisam mogla doći propisno ni do jednog ni do drugog. I ono kao wow, i onda smo odsvirali skupa par pjesama u tom mom duu tadašnjem. I on, vi ste tada imali svoj neki drugi bend, primarni, da. Freston.
2: I tu smo, na tom koncertu smo odsvirali Fly Away, eto, čisto slučajno, mm-hmm, sa tim bendom Frestonom, ali da, u principu, tu smo se upoznali, nas troje, i Lorenzo koji nije tu svira, ali je nekako tu cijelo vrijeme bio pri ruci, ako šta treba.
1: Pomago volontiro kao da. Jednu ruku.
2: Da, tu smo se upoznali s Lorencom i tipa tako ko Božića, ili čak možda na Božić ili dan poslije Božića 22. smo imali prvu probu i ja mi da se tu već krenulo pisati gdje
1: je. Je, odmah smo se bacili na posao.
0: Da, bili ste radišni odmah na početku,
1: dakle,
0: nije ono bilo samo džemanje i nešto, amo vidjeti šta ćemo, nego idemo odmah nešto raditi.
1: Pa da, nego samo nam je onak sjelo, nismo se krenuli isviravati, nismo radili nikakve kavere, samo smo nekako iz džema krenuli. A nije ni baš iz džema, ali kao
2: da te budem iskren, ja se više ne sviđam. Ja sam
0: Davno je to bilo, mislim, znaš kad je 22. bila, tako, nije to.
2: Meni se puno stvari dogodilo tada.
1: Da, tako da, ne znam, samo je sve nekako se nas troje, Lačo se tek pojavio nakon 2 mjeseca, nije bilo bubnjara na probi. Mi smo samo odmah nekako krenuli pisati, samo je išlo.
2: Da.
1: Ja sam imala jednu stvar, pjesmu, mislim da čak ćemo nju čuti kasnije, mm-hmm, pa se možemo nadovezati toga. A ovo kaj se tiče Supervala je u biti našeg prvog nastupa. Mi nismo dio Supervala i to je sad, u biti sam se baš nedavno čula sa Anom Bajo koja organizira, jer me ona sama pitala kao ne znam što da kažem. Kao jeste li vi bili dio Supervala ili ne. A mi zapravo, koliko god nam, mislim, drago nam je, apsolutno dobili smo tu našu prvu priliku u sklopu Superval festivala, to jest Superval plus turneje.
0: Turneje, da.
1: Ali mi zapravo nikad nismo bili Superval band, nikad se nismo prijavili na Superval i nikad nismo u principu zapravo nastupali na Supervalu, samo smo taj jedan put i zapravo sad ove godine, mm-hmm, smo bili u Šibeniku i ove godine u Šibeniku i Kninu. Al da, tako da dobno nas, s obzirom na dobnu skupinu, nas uvijek asociralo sa Superval bendovima, mm-hmm, što je u jednu ruku super, ali u drugu ruku kada smo bili mlađi, nije kao da smo sad nešto stari, ali kad smo bili još mlađi od ovog, kad ste ti i Lačo imali onako 16-17 godina.
2: Da, 15-16.
1: Da, je to, znaju ljudi to čak i onako, ove stare lica scene, doći do klubova, doći do svirki, zna to sve onako biti malo kao, vi ste djeca, vi ste klinci, mm-hmm, sa Supervala, zna to biti tako. Ali to je, mislim, to je zapravo biti, mislim, nekako najviše onak stvar hrvatskog.
0: Dobro, ali je, naravno, ali okej, okay, pokreću se i tu neke stvari, evo, bendovi koji su izašli iz tog festivala, već sada imaju i albume i dosta
1: koncerata. Ne govorim ja ništa protiv toga, nego...
0: I svega, ali lijepo je bilo biti i primjećen na tom događanju, ali da. Sad kad pričamo i o tom nekakvoj priči vaših tih prvog nastupa, onda dolazimo do, vi ćete reći sigurno najboljeg kluba na svijetu, dolazimo do Azimuta, koji za sam grad Šibenik, za šibensku scenu, ali ne samo za šibensku scenu, nego na hrvatsku scenu znači puno, ali idemo mi slušati još jednu pjesmu pa ćemo se onda dotaknuti i tog kluba koji je odigrao značajnu ulogu ne samo u vašoj promociji, vašem sviranju, nego i samom snimanju albuma, ako se ne varam.
1: Tako je.
0: Slušamo Nove boje.

0: E da, ovo je šibenski Toma Bebić, nekoga je usporedio i sa glasom Louis Armstronga, ali evo, Seno iz Hrama, dakle tog šibenskog rap benda, vam je pomogao u ovoj pjesmi, u stvari dao jednu svoju viziju tog repanja i tog dijela. Kojeg ste, je li on bio u prvom planu kad ste stvarali pjesmu ili je došao naknadno?
1: Da, je. Da, jer da. Nam se on nakon koncerta, kad smo već bili kao afirmirani bend u Šibeniku, nam je došao, imali smo koncert, dakle godinu dana nakon što smo se sastavili preko High School Jukeboxa, godinu dana nakon smo kao Arakataka svirali na High School Jukeboxu i on nam je došao nakon koncerta i bio kao, e, jako mi se sviđa Epitaf, baš mi se sviđa ta stvar, malo je bluzi, malo je
2: psihodelija.
1: Da, da, malo je psihodelija.
2: Ono, svaki put kad sidem s njime na kao on to priča, ono, tako kako mu je dobra, to je najdobriji čovjek na svijetu.
1: Dakle,
2: je
1: najbolji čovjek na svijetu ikad. I htio je, i on je sam predložio da napravimo pjesmu s njim. I smo mi bili kao, okej, okay. I to je trajalo, dugo mi nismo uopće došli do izrade te pjesme, ja mislim da smo tek se pol godinu nakon sastali, jer sam ja dobila neki, ja sam u biti, baš me ona puknula inspiracija, jer sam gledala neke, nekakav, to je, ne znam, sad ne mogu imenovati, to je nekakav podcast gdje se onako muzički improvizira.
0: Mm-hmm.
1: Ja sam naletila to na internetu i gledala i baš sam bila onako kao, svidio mi se tonalitet u kojem su pjevali. I onda sam ja išla i onda sam ono isti taj tren zapisala sav ovaj tekst koji je u biti moj u pjesmi.
0: Mm-hmm.
1: I bila kao, to je to, zovemo Senu, došla dečkima, bila kao, ajmo napraviti nešto da možemo zvati Senu. I zvali smo Senu.
0: Dobro, tekstove većinom pišeš ti.
1: Da.
0: I, a glazba nastaje, rekli ste i u ovom press materijalu, da sam pročitao da u stvari tekstove onda doneseš na probu i onda nekako
2: mislim,
0: uz te nekakve svirke ili nastaju pjesme ili imaš već nekakve svoje obrise.
1: Zapravo većina toga sve nastaje na probi. Generalno.
2: Da, uglavnom da.
1: I tekstovi.
2: Eventualno,
1: i pjesme.
2: Eventualno, ona ima par pisama koje je napisala davno, davno prije, uh-huh. I onda ih je donijela na probu pa kao na ovo napraviti, ali uglavnom, ne znam, neko od nas, uglavnom Lorenzo ili ja napravimo nešto.
1: Neki ono samo, riff, nešto.
2: Nešto, i ona samo ono, stavamo sidi sa strane i piše sebi u bilježnicu
1: mi...
2: svoju.
0: Često kad pričam s bendovima i mladim bendovima kažu da svi slušaju nekakve različite tipove glazbe privatno, ali onda se nađu u nekakvom džiru. Kod vas se to osjeti i u samoj glazbi jer je čitavi album je glazbeno raznolik.
2: Da.
0: Šarolik.
1: Jako.
0: Da ne nađem još neku riječ za to. Da.
1: Pa ovaj, ne znam, mi slušamo stvarno svi svašta. Međusobno smo se definitivno kroz godine utjecali i krenuli slušati neke zajedničke stvari. Mislim da se svi vežemo, evo, trenutno uz Beatles-e, Monkees-e, Buckley-a.
2: Da, nemam pojma.
1: Ali se u biti stvarno nije bitno jer smo, baš smo...
2: Mislim, to je sad prije bilo 4, sad je 5 ljudi koji ono baš svi idu u nekom svom smjeru, svi rade nešto svoje, svi slušaju nešto svoje, ali nekako ono kad sidneš na probu, ne znam, meni je baš dobro, baš mi je dobro to što svako sluša različito i što svako ima različite te neke utjecaje i jer nešto čega se ja neću sititi će se Tara sititi nečega što bi bolje bilo.
0: Možda bilo u trenucima kad ste stvarali pjesme i kad ste i sami uočili, naravno uvidjeli da su dosta različite stvari, mislim kako će to prihvatiti sami slušatelji, nekakva nova publika ili je to bilo onaj vaš put, to je to što
1: ja,
0: želimo
1: mi nismo
0: raditi.
1: Uopće razmišljali.
2: Nekako to nam nikad nismo bili uopće reći, samo ono, ovo su naše pisme, to ćemo mi izbaciti.
1: Da, pišemo samo, pišemo ono što nam se sviđa. Čak smo imali jednu, možda dvije pjesme što su propale po putu,
0: mm-hmm.
1: Svirali smo ih na nekim koncertima jedno
2: Jedna
1: vrijeme.
2: Jedna smo odostali od toga.
1: Šta?
2: Jedna smo odostali od
1: da,
2: toga.
1: Da, kao mi ćemo samo svirati ono što se nama sviđa i to je to.
2: Da.
0: To je pravi put.
1: Da.
0: Scena danas, mlada, alternativna indie pop rock scena, vi ste jedan dio toga, da. Novog vala te scene, kako vam se čini ima bendova.
1: Prosperitet scene, ima stvarno. Em što Supervalk, to kojeg smo ranije spomenuli, stvarno hrani nadu da se izjasnim klincima i mladim glazbenicima, jer daje taj prvi inicijalni push da pokaže se da ima tu nešto za shvatiti se ozbiljno, jer ranije sam isto spomenula, dob jako često zna biti odbojni faktor starijim licima na sceni. I onda je ovo, i to je Supervalk, dakle, donosi super bendove i daje odličan push, i još on neke ove starije Supervalk generacije koje se trenutno razvijaju u ozbiljne bendove, ja mislim da smo na tragu nekih dobrih kasnijih generacija, da ćemo izrastu, ne znam.
0: Jo, veselim se tome. Definitivno. Što vas čeka u nastavku? Dakle, sad će ljeti biti sigurno svirke, ali ova pjesma Sjeti me se, s kojom smo i otvorili današnju priču, ona najavljuje nekako novo razdoblje, EP nekakav se spominje.
1: Yes, izdajemo još jedan single tokom ljeta, to jest pred kraj ljeta, onda ćemo izdati album, taj EP, koji se zove Dan za danom, to jest zvaće se ili zove se, ne znam sad koji šta je točno tu upotrijebiti. Imaćemo ploče, izdajemo ploče prvi put, izdaćemo, vadit ćemo ovo sad premijerno riječ, izdaćemo teninčne. Nešto što se malo ovako nerijetko, da, u biti da, rijetko viđa. I to je trenutno neki plan i sad mi smo bili spremni uzeti godišnji i onda nam je letio Lenny Kravitz. Tako da sad uzimamo malu pauzu dok seta na Krku i onda opet na zimu.
2: Idemo se kupat dok seta i onda ćemo se na Krku
0: da, kupat. Kao i mnogi. Da. Ništa, učite, stvarajte, radite, veselite se glazbi i s radošću je radite kao što je radite i sada. I hvala vam lijepa što ste bili gosti emisije Z domaći popirak
1: scene. Hvala
2: vam.
0: Evo, slušamo za kraj jedinu vašu englesku, barem zabilježenu na albumu. Ona se zove Tu sedam i veseli. Ne tužne, nego veseli. Odlazimo uz Arakataku.

jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nema sa sedi iskrcat.